e misi ki a wari yampon se ki a wara uti wisri chan ma wanin tuta adenkum obampon sa